0: Awurade asomdwe enka no kwasam nie osoro ene yefie asase so de ya hohoa ene amamfrafo enonti ana twere ne se esese ya twende ya wo osoro na mom enya nyoma ewo asase so enuanom emu odru nyame onshira Florence Obinim nyame nshira no ano pensu ya da wonso ase se wodi wafidie ato adom 106.3 na ubetie abusua ene asori ejumadie ayade brawi ahadie eye enkwaje asam ana yaka akwan ya onipa bafa so asiesie ne ho a obetumi akọ soro ahinie no mu eno ho dawuro ane yabo na se wotie na wo follow yanya na uda ya tinso kira fofra ebe boa amada yesu beba no ye minu mie no nyina ye tumi ahia no wie mo na ode yakosro ahinie mu enti anyum ano pay nyame onshira ye derade asinso se wama ade asan achie ye frame evangelist efia boatma abrefi sego anase mary boaten sego na enai anyame nkwa na mewaha mene osofo apostle David abuaje ena yede jumadie ebrao onyame onshirao adano nona ya kasafa ya Matthew chapter 25 no verse 46 no wasi na ye na ye nombe friho akoda hu yiram enipa na nipa tene no ebekoda enkwam na chese won ebekoda hu yiram no ye won ya ekwam di ebinom omamomo aduane ani su kwam di ebinom omamomo ensu anom omudade cha omam from ntoma omukoda afia se omankohwe won ti sankrofono ana bible say wo mu be firi akota hu yiram na tese ye hell no ana ni patre ne no ebe koda nkwam tese wonya ekwam di obi omoma na aduane di ye na ode deja no mu fura ne ntoma okoda afiase omukohwe no no we no mu ne wonya o yesu kristo fura mu say atre ne fuo a ebe koda enkwam enti tre ne ho asam ana ye guswa ye ka tre ne abrabo ye tumu se sesei around the world no enipa imitate nipa pa nipa bebre kope nkwa na omo kope nkrofo na nyonko ye wei no di na chi ne nyonko ye wei no di na chi enu anu madofo enti no ama bebre no abahu no ama ne tre ne kwa no so no akwadi na damfo achi wakwadi na damfo achi na afei okwope die wrong thing na obi eye nti ano pay tre ne wasam ene no beka uye onyameba so die sa wudi di weto ho so die a na esese onante ewo tene ni yemu enti yanhwe kyerasem no yemie nko first john first john chapter 3 verse 2 ekon asia dofo afei yeye nyankopo ma na dia yebeye no enye nadi na yenim se wo yi ne ho adi a yebeye so ono efri se yebehu no se dia otie yeye nyame ma fai no nyame ba na kesa onyame ba ene dia waje yesu adi e onyame ba ate nyame language ase onyame ba enim dia onyame pe onyame ba nimdi enyame mpe enti se ye ye nyame ma eno ti na kire ne ka se si ye madia ni ye ya adedefo nyankopo adedefo ene kristo adedefo efi so nyame ba edi ade se de wo papa hunam fa maja oya wo ade to ho na so owu a odi na ade no sa na wo be ye nyame ba nso a odi nyankopo ade enti kire ne se oka Romans 8:17 wa wa se ye ye nyankopon ma ne ye ye nyankoye ma ne ye ye nyankopon adedefo ene kristo nyonko adedefo na ano ka bibi wa se na anso jesi ye ne na huna mani ansana wa se ye ne no ene monyam so wa enti no se se ye nyame ma na de ebeye no enye nadi ano nyamo sha no enye nadi na so ye den ya ebe dadi sana tie eti na che so be ye nyame ba ano nyamo sha bi eda wanim ano so kire ni se jesu ni kristo huna mane amane abe sana ese oni ni hunu no farisee fo ba be che o ni yakoku ana ana yakobu asendium da bi won so mane hunu ni se o bo honam no ene ne sha so de asendium bo wakɔ no asendium na sɛ wotumi bo wakɔ no asendium a ene na saa de a ɛda de a kyerɛ obɛyi ne ho anim no wabɛhyɛ wo ne kristo animonyam bi saa nti sɛ onipa ɛbɛbɔ honam ene ne sha so de asendium no ɛno koraa no ɛyɛ ɔkɔ kɛseɛ ɛyɛ apraperɛ die ɛde ma nipadua no ɛne wakraa no nanso sɛ wotumi yɛ a sɛdeɛ yesu kristo ɛbɔ yɛ ɔde yɛ bɔne ɛkɔ dua no so a yɛbɔ nasɛndua mu no saa na ɛsɛ wo nso so wobɔ wo honam ɛne wo nhyɛ sodeɛ asɛndua mu na ma wo ne kristo ɛti wɔ se na yɛnim sɛ ɔyi ne ho adi a yɛbɛyɛ se wɔ no enti sɛ wobɔ wo honam ɛne ne nhyɛ sodeɛ asɛndua mu a ɛma wobɛyɛ sɛ kristo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na fe wini Kristo abese. Wabese Kristo. Efi sa fe uba mwadi edi uhoso. Na pwani entumi mfau dumu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti anianu madofwe. Eyana etwada nipa wangu. Eye kase. Yawuye atu bwani mu. Enti yada masifuwa. Mwani wa yaho. Ni ade boye ho samrane obi kura ka so oni padi e so fara sa ye ni padi e wo wo boni bi ati umu ene ano yes ye wo yense ye wo ato boni mu die na nso so be ye nyame ba wo makwan e masa boni no en sha wo so wo ntena sa boni no oni pa bia wo particular sim bi e wo ni mu die na nso so no yam peneso entinam oba ho maden sasade no oba shaso na oba tuafiru mu na sa wiya sa eno na na ma onso ni kristo ayede ay aba abese wontu me ntira boni mu na oni kristo ense enya juma sa hallelujah
1: amen
0: enti wa se yebe yebe so no efisi yebe ho no sade wati ye aha anama esese onipa ni bere no opresa obenya nkwaje e de ama ne kra enuanom etisa na wo wuti ye yan ya wo so nya hu awrade no sa pesa wo ye nyame ba dia ene na jise waji yesu kristo din no adi sa wo ji yesu din dia obema obaye tumi sa de tre ne kai wo first john chapter John chapter 1 verse 12. Wase na tudua wache no no. Waya wache ni dini edi ya no. Wama wamutumi shwa nyanya mema. Enti sape sao nyanya meba. Jiradi Yesu Kristo dindi. No abema utumi ya. Udibe yo nyameba. Na ube ye nyameba ni wia. Ana fe ne pa. Ewa nyame. Eja padie. Eja padie muno wonsa. Ebeka. Uchafa. Ewom. sana tia etu kan ba wase vestre no wase no biara owo ne ho anida suoyi no wate ne ho sadie ono ho etie obi awo kristo ho anida suo no wate ne ho sadie ono so ne ho tie na che se wa wo sha kristo kwai se yesu baba na wabafa wako asura hindi ya munu. Uyi asa wu practice what is righteousness. Tene ye, ewe hiya. Tene ewe hiya. Epinu yebi, ewa chulese munu. Ema omu sonya mieni. Ema wopo, wama nko wanshe. Ema kristo befa wama kwa ya. Sana minonso, yebetu miya yedu onipabi aye. Aya na ekada ya kaya wantamo wia senu ya mahu. Ubasu wabia si manche wase me. Miafia. Miafia buatema. Kwa mbia su sa manche menso mesibi. Na ansu ya ntumi nkase. Sadie enoku. Eptumi bone bra. No sonya mie nino. Miafia buatema. Kwa mbia su. Mesu ba bome bra sabi. Na masonya mie ni. Entamu wei nesi yeka. Eno na ba buawo. Eno na ba buawo. Eno na do ba ko so ahinia mu. Efi so so ene ye fie. Wana dati ya kwatra. Na hone ye ba tra forever and ever. Ene anom. Asitra we dia ye tempra. Ebe makọ. Eti so ma asitra we ye wode. Na fa wodo mumu. Na wodo wiase. Na wa nsha ansum nyame ya. Kwa niadofo uha uho. Tupa hevi ya kwa dia. Fanukri dia sume radi. Upa hevi ya kwa dia. Jia radi Yesu Kristo di nudi. Na wenya heaven ako. Eni anum. Adiaba kwa omini se. Enewye ya. Baba webia. Minini di mkwa mase. Oh ma, se kronfu akrabe tu miya kwa heavy. Ana mesi adeni, wase se oya papa mkwa dia. Ana mesi na, oya papa, na wanji yesu enia. Obe kwa na, wasi yae, na msi nyano kure. Obe tu miya ya papa, na aso, sa wanji yesu enia. Ne papa ya tu mifano kwa heavy nta. Ajisa wanji yesu kristo dinu di. Na wosra ya papa ne ka ho dia ene na papa ye no awie ebudie heaven gate jidie no aye gateway to heaven sanatie faith no aye gateway to heaven enti sa wopa heavy akwadia dia de kan ni sa jiarade yesu kristo dinu di na ma watu ama wo papa ye na wo ye no Edimu, edi amau. Na we ignore Jesus. Na we say ube ye nipa papa. Waya wa asasi su ube nye asasi su aketia. Emko osroha. Emi anum. Edi utye mia. Na unsu kutasa ajwe nibidia. Eni asesa wajwe. Na fahu, na ji yesu dindi. Ansa waya sa papa no. Edi chrene se. No biya wa ya boneno. Oya de to mra. Na bonene emra tuwa. Na mwini mse. Wano di oyi ni wadi. Sa oribe yu bone ako. Na boni enini mu. Obiya wa tini mu no. Enye bone. Obiya wa ya boneno. Ehuno no. Na ansu. Oni mu no. Yemi ya chesam nonko Romans chapter 6.

0: wene mwanyamu ati
1: enti ubetimi adwani ya ewo Facebook Reverend Ejausu ubetimi adwani ya ewo Facebook bebi awati enke diyano ubetimi adwani ya ewo Facebook na wo zode wa sida aba
2: enti
1: adwani ya ewo Facebook
2: ya wa sinuwa ya ma umay gana lefko dungu wane ya stafi uwa ma sujui ya ma kukwa umay gana ya ya uwe ni
0: mwana efu uwa stafi uwa mwanyamu ya mwanyamu ya mwanyamu ya mwanyamu
2: ya riboni ni
0: mkwaje kuruwa yusu anapaye wa sene yusu sanda
2: edawasi huli mkupo mkwe ni mwanyamu shanka udini ya hili yutu mkampu mka udini edawasi mwe busu yansu huli mkupo asafu yu wapapa batampa wama huba mpo adoye mkupo mchumino asu ya busu yina asu ya huli mkupo
0: na asida
2: nyadema uo iwa ya kakwa shodo kwa nuna
0: nyadema wanopaye
2: nyadema huli mkupo
0: Jesus Christ,
2: Jesus,

Na JD no mo ne ne mu. Tuta ne vo no wa he. We ni bo anya den. Eni ba ba ku e 150 CDs.

0: yadie ni nene so nansu wo hun ade awanhwe obi otita so hwa ade awo hun ni nyina de fra dwendwene wo shia mane fo ni nani tawa nim nansu wo hun anche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni nkosi ade tietu akọ o adwene ni ade hwa ade adwuna ye ni adaje no entumi hun ade entumi kai asam asata bone sene ya wo me beta ma dwendwa fa mi no mum e ka sade amekro fidi emi de kwa ni nchiro
1: adia ebe untie nana osebonso na wiase ehu ampa
0: nana no munye biribi e janu munye biribi enye biribi enye biribi na su biribi enya je enya je nyanso na asmara nko obi wa wa na ni jene jene yade ni na ni so nyanso wo hun ade awonhwe obi otita so hwa ade awonhunu ni nyina de fra dwendwene wo shia mane fo ni na ni tawanim nyanso wa hu anche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni nkosi ade tietu akọ o adwene ni ade hwa ade adwuna ye ni adaje no entumi hu ade entumi kai asam asata bone sene ya wo me beta ma dwendwa fa mi no mum